benzenul cu bărjunere. Kadar se srednoči u jark pan zvrnu, odruma pijanku zmaj.